たくいっぺおん。まこっちきんわかん、わかんどんがきのん。みウィッチャラおひに、はんへっぺいゆはきち、はんぺちいゆはきちえろ。みえちぇちゃへはかきんへろ。なにえちぇちゃ、すんまねとたんかぴ、きんかみかが、おわしゃかいそう。んちんぴとえねにたくけやしたくろ。Wakubi, echela iwi choni wanji, un maka ina pita yelo. Anpeju washte hewan alowan le talowan minyan ta yelo. Un wanaki pi lel enita it oga ota yelo.